0: face nebun,
1: te face nebun.
0: Felia de bun, te face nebun,
1: te face nebun.
0: Că mereu te-ncânt.